Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte radio Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, to mi.

0: i priču.
1: Davno nekada živio je jedan kralj. Bio je mudar i dobar, pa ga je njegov narod

Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacije.

Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite sve na vrijeme i slušajte Radio Gračanica.

0: postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem, jutarnji prijepodnevni program našeg radija. U trećem satu smo druženja, 8 sati i 15 minuta. Sa mnom u studiju je ovdje i jedan gost koga smo evo zadužili ovako da u ranim jutarnjim satima odradi svoj dio obaveze prema nama, predsjednik gradskog teniskog kluba Gračanica 21, naš sugrađanin, mnogim evo dobro poznat i ime i lik Miralem Džaferović. Gospodin Džaferoviću, hvala za odvojeno vrijeme i dobrodošli.
1: Dobro jutro, Džafo. Dobro jutro vama u redakciji, ovdje prisutnima, dobro jutro našim slušaocima, hvala na pozivu, baš ste me poranili.
0: Da, da odradim ovo pa ćemo dalje. Ajde. U obaveze ko ima kakve. Može se još igrati sezona, još traje,
1: da.
0: Vrijeme služi.
1: Da, još traje sezona, preživjeli smo one toplotne udare takozvane, jel, i to vrijeme, toplina, vrućina, evo sad je već malo ljepši, ugodnije za igranje i svakodnevno smo na terenima.
0: Dosta toga se dešavalo, da kažem, nije jedan povod, evo nekoliko je tih tema ili razloga za vaše gostovanje ovdje, pa da kažemo, evo, tokom ljeta je bilo dosta aktivnosti. Ko prati tamo na Facebooku, o tome se piše, izvještava redovno, prenesemo mi to, napišemo, izvijestimo, ali evo da nam vi sad tu u nekoliko rečenica složite otprilike šta biste izdvojili, čime biste se pohvalili, šta je to nešto na što ste ponosni i rečenicu dvije šta još možemo da očekujemo.
1: Hoću, svakako. Znači ovako, malo ću se samo vratiti u prošlu godinu, s razlogom, jeli, prošla godina je za nas bila posebna zbog otvaranja i stavljanja u funkciju teniskog centra i kompleksa ovih terena gore na Seljanuši, tako da smo, poznato je već, dobili izuzetno dobre uslove takmičarski za razvoj tenisa, za okupljanje i nadograđujemo mi to svakodnevno skoro. Da poboljšamo atmosferu gore, da poboljšamo ugođaj, da poboljšamo prilike i za djecu i za roditelje i za sve ostale, ne samo za one koji igraju tenis. Naravno, prošle godine s tim u vezi klub je donio kalendar, takmičarski kalendar usvojio u stvari za sezonu. I to izgleda od prilike ovako, sad smo već pred kraj sezone, pa je taj kalendar evo skoro i ispunjen, izvršen, jel? Znači imamo u principu nekoliko turnira,

0: program ima raspoređene satnice i termine za trening sa djecom. Super, ima interesa, to je najbitnije, onda ovaj gore se fino okupe i roditelji čekajući djecu i tako da to ovaj, gore
1: super, bude. Super, govorili smo o mjestu, lokaciji,
0: da. Tako da.
1: I više nego dobro.
0: Lokacija je odlična. Na kraju se ispostavilo da smo pogodili ovaj na pravi način sa lokacijom.
1: Super. Slušava sada i vrtim po glavi cifre nekakve. S obzirom evo da je klub relativno mlad, osnovan, tek tenis, nije neka tradicija i tako dalje. Rekli ste 80-ak ljudi uključeni u klub, aktivni, više i manje, nisu svi. Djeci, hajde da kažemo stotinu 20 nekakvih članova kluba. Formalno, neformalno. Bratstvo, rukomet, bilo koja druga ekipa, nemaju više od stotinak, 150 aktivnih članova, u smislu prvi tim, 20-30 igrača, omladinci, 4 selekcije, po 20-30 djece, dakle, brojčano je to sa ovim dosta popularnijim prisutnim sportovima.
0: Da.
1: Super je, mislim, da ima i djeci, a i odrasli, da je...
0: Da, pa to je, vidi, nevjerovatno je Džafo da je...
1: Nisam ne mislio da ima toliko, mislim, da. Pratili smo malo na draftićima, sporadično nekakve turnire, tenis, išli su ljudi u dobo igrali, jel tako vidu?
0: Da.
1: Da ima toliko ljudi
0: koji... I prošle godine i ove godine ovaj, naša ekipa, super, ovaj, jedna će biti u Dobaju na tom regionalnoj ligi, zimskoj, ovaj, to svakako. Ali šta hoće da kaže, recimo prije nekoliko godina ovdje, eto, aktivno na neki način, ako to možemo tako reći, bilo, ha, možda 20-tak tenisera, hajde da kažem, tako. Ovaj, a onda prošle godine kad se sve ovo zahuktalo ili pretprošle, pa prošle godine kad se otvorili gore ovaj teniski centar i to sve, odjednom je to počeo da raste. Od prošle godine je to naraslo na neki 40 i nešto 50 odrasli i to sve. A evo sad, ove godine, rekao sam 87. Znači, interes postoji, ljudi žele da se uključe, ima tu još vjerovatno zainteresovani okolo, ali vjerovatno pokušavaju malo da se ovaj da nešto nauče i to sve, pa da dođe onda da se uključi.
1: Sad se ne može pojaviti svakako, baš na terenu tamo protivniku, već su ljudi, vjerujem, savladali dosta. Svakako pohvalno. Ajde da se dotaknimo sad ovoga što je toliko turnir završava u nedjelju, je planira završnica, koliko s vremenom, vjerujem, bude isto.
0: Da, pa mi
1: gdje
0: smo
1: već... pratiti na Facebooku, najbolje tamo.
0: Ja, tako je, mi smo već ovaj veći dio tog turnira odigrali, naravno prvo 32 igrača, to je full kostur, onaj standardni 32 igrača, prvo kolo naravno 16 mečeva i tu je malo najzahtjevnije, najviše ovaj termina treba obezbijediti za taj dio, ovaj prvi dio turnira. To smo prošli već, sinoć je odigrano i osmina finala, ovaj večeras, poslije podne u stvari, večeras se igra četvrt finale, sutra polufinale i u nedjelju je predviđeno finale turnira i ide to sve kako treba. Ima i nekih iznenađenja, ima i oni koji se drže i koji su projektovali
1: jesu, kao finalisti lige prošli.
0: Da, to je ozbiljna priča. Ovaj, pa vidjet ćemo do kraja turnira kako će to sve. E sad su oni, sad je tu ovaj žestina odlučivanja, je li mečevi ozbiljnog kalibra, ovaj su sad na redu i to je to. A onda rekao sam od sljedeće sedmice odmah od ponedjeljka, evo već je u pripremi pripremljeno ovaj kostur novi i žeb za ovaj turnir ATG 40, to je isto standardni klasični ovaj turnir, 32 igrača, samo što je to ovaj turnir malo niže kategorije, znači u tom turniru se već neće pojaviti ovi najbolji, ostavili smo prostora da to odigraju, da za sebe praktično imaju turnir malo ova ovaj druga ekipa ovaj po kvalitetu, tako da se i oni između sebe malo ozbiljnije potakmiče.
1: Za one koji slušaju, a možda su zainteresovani, vi ste tamo opet ponavljam na Facebooku, dosta aktivni, pišete redovno sve ono što treba da bude. Za one koji bi željeli da možda prošetaju, pogledaju, vide, nije zabranjen pristup, ulaz, vi ste gore napravili, obezbijedili da se može sjesti.
0: Da.
1: Nisam siguran piće da se kupi,
0: da.
1: Malo tribine, stolice tamo, uglavnom da može kogod želi da prošeta, da dođe, da pogleda tenis, mislim, nemamo priliku svaki dan da gleda
0: da, pogotovo uživo, da. Ima tu kvalitetni meč, jako kvalitetni meč. To je ovaj, poprilično na visokom nivou ova prva ekipa, jel negdje kad kažemo, to su stvarno ozbiljni mečevi gdje je na zadovoljstvo gledati. Ja da kažem ovo, naš cilj jeste bio da gore napravimo prostor gdje će biti okupljanje. Ne samo tenisera, nego i svi ostali koji su zainteresovani na neki način da izađu malo u prirod gore i prirod.

0: kvalitetnog, dobrog igrača, drži se dobro, isturnira u turnir, odnosno i ligu, evo je osvojio, tako da moramo skinuti kapu i reći dobar si, odličan si, ti si taj trenutno. Ima izazivača, ima oni koji se...
1: Kraj gačaničke šljake.
0: Ima izazivača, ima oni koji se oštre da to promijene, da utiču i to je to zadovoljstvo.
1: Super, svaka čast. Hvala vam za odvojeno vrijeme, evo prepuštam vas ostatku dana i vašim obavezama, mi ćemo i dalje pratiti naravno aktualnosti iz gradskog teniskog kluba Gračanica 21, turniri, lige, treninzi i sve ono ostalo i pozvati evo sve oni koji nisu bili da dođu, prošetaju Seljanuša, teniski tereni, samo da vide ili pogledaju možda neki od mečeva, ima i noćnih ako sam
0: slušao. Ima, da.
1: Dakle, lagano možete se organizovati.
0: Igra se do 11, do 12 na večer. To je odlično.
1: Pravi ste.
0: Da, pozivamo Raju, neka dođu, da se podružimo ako ništa drugo. Popričat ćemo, popiti kafu, nasmijat se, bude toga svakodnevno i to je to.
1: Treba relaksirani sportskih i drugih tema u ovom turbulentnom vremenu kad čitamo samo rad, poskupljenje, problemi, jasno. Treba malo relaksirati mozak. Hvala vam za odvojeno vrijeme, bio je ovo gospodin Miralem Džaferović, predsjednik teninskog kluba, gradskog teninskog kluba Gračanica 21, sa kojim smo razgovarali o aktualnostima u klubu, sve onome što je bilo evo, u prethodnom periodu, da kažemo, tokom ljeta, tamo od maja, od svih tih manifestacija, do dana današnjeg i šta će još biti dok kraja ove godine ili do kraja teniske sezone. Još jednom hvala i sve najbolje u daljem radu.
0: Hvala i vama, Rafa, i pozdrav slušalci.
1: Ostanite poštovani slušalci u nastavku uz program našeg radija.

Ekomus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Te praktičnosti uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozorem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gačanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte Radio Gačanica.

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Neke pomake napravili. Zadnji budžet, recimo, na nivou države iznosi 1.580.000.000 maraka, zatekli smo ga na oko milijardu. Preko 500 miliona je povećanje, što znači bolje uslove rada, bolje plate, bolja materijalno-tehnička sredstva za one koji na nivou države brane naše interese. Tu prije svega mislim na oružane snage, na SIP-u, na graničare naše, na policijske agencije, naravno i na ostale institucije koje gore funkcionišu i ne možete penzionerima koji će sad s ovim poravnanjima 15-16% imati ozbiljnije, nije to još dovoljno, ali ozbiljnije povećanje porodiljama, majkama koje su prvi put dobile neku podršku s federacije za evo te prve potrebe kad se dijete rodi i za hapu i za pelenu. I dobrih stvari se dešavalo, na državi smo se odbranili od nasrtaja ovih secesionista. Sjećate se koliko bi nas ovi političari prepadali, ovi sarajevski mahom. Kad ovaj Dodik nešto zagalami, oni svi frke naprave, narod ode kupovat fasungu po bingu i namirivat u kuću, a nije Boga mi tako strašan. On je galamio, prijetio, spriječit će, neće dati tužilaštvu, neće dati sudu, ne može SIP-a. I na kraju, mi u tom budžetu velikom koji smo usvojili, SNSD digne ruke da mi onim institucijama koje on kao htio zabraniti, povećamo plate. Ljudi naravno i dalje normalno rade. U našem društvu ima puno korupcije, prije svega nemoralnih političkih odluka. Mislim da nismo bili dio toga, mislim da nismo u tome učestvovali, jesmo dovoljno popravili, nisam ni ja sretan da kažem sve smo uradili što smo planirali, to ne bi bila istina, ali smo dosta toga uradili. Mjerljivo je. I mi smo zvali, pokušavali s ovim evo predsjednicima u neke javne debate, u razgovor pred narod, evo šta bi falilo da ovdje ima sad i Bakir i Komšić i neko da se miri, da nas propitate zajedno, pa da onda ljudi steknu neki dojam, uglavnom neće.
1: Konaković se tokom razgovora sa građanima osvrnuo i na odnose sa diplomatijom Srbije.
0: Mislim da je tih diplomatski dobre odluka bilo ranije, u vremenu Harisa Silajđevića, nešto i Lagumđija. Da je jedan dugi period u kom se Srbija navikla da smo mi defanzivni. Prelazili su granice često i nikada nisu dobili adekvatan odgovor, osim neki poruka, nešto će po prstima, prijetlo se iz Sarajeva, ali to nije dovoljno da oni shvate da mi nećemo dozvoliti ponižavanja. Dakle, mi smo sada odgovorno reagovali na to što rade i tek smo počeli. Ja tek ovih dana imam aktivnosti. U ponedjeljak idem u New York, imat ću tamo nekoliko sastanaka sa liderima svijeta. Dodatno ćemo objasniti ko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naredio i proveo ovu operaciju sahrane Ratka Mladića. Nije ona njemu promakla, nego je on po zakonu o vojsci Srbije bio ovlašten i naredio je takvu vrstu sahrane. I vidimo po njima da su malo zbunjeni i Boga mi ne zanimaju nas. Mi smo to govorili više puta. Ako budu korektni, mi ćemo biti korektni. Ako budu nekorektni, mi ćemo biti nekorektni. Mi smo rekli, NIP neće s SNSD-om više nikad.
1: Na kafi sa građanima bio je i Izen Hajdarević, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Izlazimo pred građane sa konkretnim rezultatima. Dakle, evo ja kao zastupnik skupštine kantona, dakle, imam dakle, sigurno puno toga kazati građanima šta sam u proteklom periodu pokrenuo, iako smo bili opozicija u skupštini Tuzlanskog kantona, šta smo pokrenuli kad je pitanje zdravstvo, kad je pitanje obrazovanja, kad je pitanje baraška populacija. Dosta inicijativa je naše usvojeno i realizovano i možemo biti ponosni, iako nismo vlast Tuzlanskog kantona. Teško je sad bilo šta puno obećati građanima, ali ono što možemo sigurno kazati jeste da ćemo zaista dati maksimum od sebe u državni nivo, dakle ključna i osnovna stvar jačanje institucija Bosne i Hercegovine, raditi na reformama i na zakonima od približavanja Evropskoj uniji, puta Evropske unije, dakle to nam je nekako najbitnije u ovom momentu kako bi prevazišli određene probleme unutar Bosne i Hercegovine koje imamo. Mislim da je Evropska unija i put koji bi relaksirao odnose u Bosni i Hercegovini, što nam treba zaista danas u ovom momentu.
1: Dolaskom u Gračanicu, predsjednik stranke Elmedin Konaković dao je punu podršku svim kandidatima Naroda i pravde na listama za izbore 4. oktobra. U nastavku informativnog programa slijedi informacija o vremenskim prilikama.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne mogu slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Bratmir Smajlović.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju informativnog programa Radio Grač.

Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnu je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić. Evo o čemu ćemo u narednim minutama govoriti opširnije. U kabinetu gradonačelnika održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica-Šićki Brod. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK obezbijedila za bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica.

0: Arsa Silajdjevića, nešto i Lagumđija. Da, jedan dugi period u kom se Srbija navikla da smo mi defanzivni. Prelazili su granice često i nikada nisu dobili adekvatan odgovor, osim nekih poruka, nešto će po prstima, prijetlo se iz Sarajeva, ali to nije dovoljno da oni shvate da mi nećemo dozvoliti ponižavanja. Dakle, mi smo sada odgovorno reagovali na to što rade i tek smo počeli. Ja tek ovih dana imam aktivnosti. U ponedjeljak idem u New York, imat ću tamo nekoliko sastanaka sa liderima svijeta. Dodatno ćemo objasniti ko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naredio i proveo ovu operaciju sahrane Ratka Mladića. Nije ona njemu promakla, nego je on po zakonu o vojsci Srbije bio ovlašten i naredio je takvu vrstu sahrane. I vidimo po njima da su malo zbunjeni i boga mi ne zanimaju nas. Mi smo to govorili više puta. Ako budu korektni, mi ćemo biti korektniji. Ako budu nekorektni, mi ćemo biti nekorektniji. Mi smo rekli, NIP neće s SNSD-om više nikad.
1: Na kafi sa građanima bio je i Izen Hajdarević, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Izlazimo pred građane sa konkretnim rezultatima. Dakle, evo ja kao zastupnik skupštine kantona, dakle, imam dakle, sigurno puno toga kazati građanima šta sam u proteklom periodu pokrenuo, iako smo bili opozicija u skupštini Tuzlanskog kantona, šta smo pokrenuli kad pitanje zdravstvo, kad pitanje obrazovanja, kad pitanje baraška populacija. Dosta inicijativa je naše usvojeno i realizovano i možemo biti ponosni, iako nismo vlast Tuzlanskog kantona. Teško je sad bilo šta puno obećati građanima, ali ono što možemo sigurno kazati jeste da ćemo zaista dati maksimum od sebe, pitanje državni nivo, dakle ključna i osnovna stvar jačanje institucija Bosne i Hercegovine, raditi na reformama i na zakonima od približavanja Evropskoj uniji, puta Evropskoj uniji, dakle to nam je nekako najbitnije u ovom momentu kako bi prevazišli određene probleme unutar Bosne i Hercegovine koje imamo. Mislim da je Evropska unija i put koji bi relaksirao odnose u Bosni i Hercegovini, što nam treba zaista danas u ovom momentu.
1: Dolaskom u Gračanicu, predsjednik stranke Elmedin Konaković dao je punu podršku svim kandidatima Naroda i pravde na listama za izbore 4. oktobra. U nastavku informativnog programa slijedi informacija o vremenskim prilikama.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sada se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegde u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajmir Smajlović.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju i informativnog programa Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: U teškom periodu za narod i pravdu i za državu u Bosnu i Hercegovinu, naši su ljudi časno i odgovorno radili poslove. 8 godina sam na čelu ovog projekta, tamo gdje smo vlast, posebno u Sarajevu, tu smo 7 godina vlast, 100 miliona javnih nabavki, provedenih procedura, konkursa, ni jedan skandal koji se može vezati za naše ljude i to je zaista veliki ponos s obzirom na činjenicu šta je politika danas i kako se političari inače politikom bave. Na nivou federacije smo imali neke važne rezultate u resorima Adnana Delića i Kemala Hrnića, a do pogotovo on je jedan vrijedni čovjek u oblasti penzija i socijalnih davanja, je napravio malu revoluciju i u 3,5 godine promijenio potpuno sliku tog ministarstva. Negdje oko 200 i nešto miliona imao na početku mandata, to ministarstvo sad ima oko 700 i nešto miliona, ne znam baš tačne brojeve, zaboravio se. Na nivou države su teške bitke. Bosna i Hercegovina je stalno na nekim raskrsnicama, u nekim turbulencijama i to nije ništa novo za našu generaciju. Tako je na ovim prostorima vjekovima. Međutim, mislim da smo mi u teškoj političkoj borbi sačuvali dostignute pozicije. Zemlja se nije vratila ni milimetar nazad, ni u jednom segmentu, a da smo neke pomake napravili. Zadnji budžet, recimo, na nivou države iznosi 1.580 milijuna maraka, zatekli smo ga na oko milijardu. Preko 500 miliona je povećanje, što znači bolje uslove rada, bolje plate, bolja materijalno-tehnička sredstva za one koji na nivou države brane naše interese. Tu prije svega mislim na oružane snage, na SIP-u, na graničare naše, na policijske agencije, naravno i na ostale institucije koje gore funkcionišu i ne možete penzionerima koji će sad s ovim poravnanjima 15-16% imati ozbiljnije, nije to još dovoljno, ali ozbiljnije povećanje porodiljama, majkama koje su prvi put dobile neku podršku s federacije za evo te prve potrebe kad se dijete rodi i za hapu i za pelenu. I dobrih stvari se dešavalo, na državi smo se odbranili od nasrtaja ovih secesionista. Sjećate se koliko bi nas ovi političari prepadali, ovi sarajevski mahom. Kada ovaj Dodik nešto zagalami, oni svi frke naprave, narod ode kupovat fasungu po bingu i namirivat u kuću, a nije Boga mi tako strašan. On je galamio, prijetio, spriječit će, neće dati tužilaštvu, neće dati sudu, ne može SIP-a. I na kraju, mi u tom budžetu velikom koji smo usvojili, SNSD digne ruke da mi onim institucijama koje on kao htio zabraniti, povećamo plate. Ljudi naravno i dalje normalno rade. U našem društvu ima puno korupcije, prije svega nemoralnih političkih odluka. Mislim da nismo bili dio toga. Mislim da nismo u tome učestvovali, jesmo li dovoljno popravili, nisam ni ja sretan da kažem sve smo uradili što smo planirali, to ne bi bila istina, ali smo dosta toga uradili. Mjerljivo je. I mi smo zvali, pokušavali s ovim evo, predsjednicima u neke javne debate, u razgovor pred narod, evo šta bi falilo da ovdje ima sad i Bakir i Komšić i neko da se miri, da nas propitate zajedno, pa da onda ljudi steknu neki dojam, uglavnom neće.
1: Konaković se tokom razgovora sa građanima osvrnuo i na odnose sa diplomatijom Srbije.
0: Mislim da je tih diplomatskih dobrih odluka bilo ranije, u vremenu Harisa Silajđevića, nešto i Lagumđija. Da je jedan dugi period u kom se Srbija navikla da smo mi defanzivni. Prelazili su granice često i nikada nisu dobili adekvatan odgovor, osim neki poruka, nešto će po prstima, prijetlo se iz Sarajeva, ali to nije dovoljno da oni shvate da mi nećemo dozvoliti ponižavanja. Dakle, mi smo sada odgovorno reagovali na to što rade i tek smo počeli. Ja tek ovih dana imam aktivnosti. U ponedjeljak idem u New York, imat ću tamo nekoliko sastanaka sa liderima svijeta. Dodatno ćemo objasniti ko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naredio i proveo ovu operaciju sahrane Ratka Mladića. Nije ona njemu promakla, nego je on po zakonu o vojsci Srbije bio ovlašten i naredio je takvu vrstu sahrane. I vidimo po njima da su malo zbunjeni i Boga mi ne zanimaju nas. Mi smo to govorili više puta. Ako budu korektni, mi ćemo biti korektni. Ako budu nekorektni, mi ćemo biti nekorektni. Mi smo rekli, NIP neće s SNSD-om više nikad.
1: Na kafi sa građanima bio je i Izen Hajdarević, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Izlazimo pred građane sa konkretnim rezultatima, dakle, evo ja kao zastupnik skupštine kantona, dakle, imam dakle, sigurno puno toga kazati građanima šta sam u proteklom periodu pokrenuo, iako smo bili opozicija skupštine Tuzlanskog kantona, šta smo pokrenuli kad je pitanje zdravstvo, kad je pitanje obrazovanja, kad je pitanje vrška populacija, dosta inicijativa je naše usvojeno i realizovano i možemo biti ponosni, iako nismo vlast Tuzlanskog kantona. Teško je sad bilo šta puno obećati građanima, ali ono što možemo sigurno kazati jeste da ćemo zaista dati maksimum od sebe. Jedan državni nivo, dakle, ključna i osnovna stvar jačanje institucija Bosne i Hercegovine, raditi na reformama i na zakonima od približavanja Evropskoj uniji, puta Evropskoj uniji, dakle, to nam je nekako najbitnije u ovom momentu kako bi prevazišli određene probleme unutar Bosne i Hercegovine koje imamo. Mislim da je Evropska unija put koji bi relaksirao odnose u Bosni i Hercegovini, što nam treba zaista danas u ovom momentu.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.